gledam neba prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda...

Tomislav Ralić i Klapa Intrade, nema ništa bez lipe pisme. 7:10, želim vam dobro jutro uz Deltu, na 19 stupnjeva trenutno. Ovo već možemo nazvati ugodnim jutrom. Nakon svega što nam je ljeto serviralo, pravo je osvježenje otvoriti novi tjedan s temperaturom koja ne tjera odmah prema klimi. Ali ne smijemo se prerano veseliti, u dolini Neretve danas ponovno vruće, temperatura ide sve do 35 stupnjeva. Želim vam još jednom dobro jutro, Goga je s vama, krećemo iz početka, novi tjedan, novi ponedjeljak, novi dan i naravno nova doza dobre glazbe, priče i svega što nam treba da lakše zakoračimo u posljednji tjedan kolovoza. Budite uz nas, pojačajte radio i krenimo zajedno.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 59. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098 174 6485. Još jednom 098 174 6485.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: dvogodišnje dijete koje je ugrizao poskok van životne opasnosti. Maksimilijan Rojnić, slavodobitnik 51. trke na prstenac u Barbanu, završeno četvrto kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Četverogodišnje dijete iz Austrije završilo je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri ugrizao poskok. Kako javljaju mediji, dok se igrao u jednome kampu, pomaknuo je manji kamen ispod kojega je bila najpoznatija otrovnica u Europi. Pružena mu je liječnička pomoć, a potom je u riječkoj bolnici dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti, što je potvrdila i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
1: Dijete je stabilno, nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
2: Media servis. Vijesti.
0: Obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković s Gologa otoka je poručio da je to mjesto jedan od simbola zla počinjenog za vrijeme Jugoslavije.
3: Danas živimo, kao što sam rekao, u slobodi, u demokraciji i miru. To nije došlo samo od sebe, za to su mnogi ljudi dali svoje živote, žrtvovali se.
0: Iz vlade su poručili da osuđuju svaki zločin bez obzira na ideologiju u čije je ime počinjen. Izaslanstvo vlade na Zagrebačkom i Mirogoju položilo svijeće kod spomenika Glas hrvatske žrtve Zid boli na grobnici narodnih heroja, na grobu Brune Bušića, kod spomen obilježja hrvatskim žrtvama Blajburga i križnih putova, te na grobu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, ministar Damir Habijan.
4: Zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan i na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast, ali isto tako i poruku da se zločini počinjeni po takvim totalitarnim režimima ne smiju nikada zaboraviti i ne da Bože ponoviti.
2: Media servis. Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je da njegova zemlja nije imala nikakvu ulogu u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 2022. Podsjetimo, iz njemačkog tužiteljstva zaključili su da su eksplozije na plinovodu izvedene po nalogu ukrajinske države, a Zelenski je to demantirao. Na samitu s nordijskim i baltičkim zemljama poručio je. Također je vrlo važno da se nastave sve vrste pritisaka na Rusiju u ovome ratu. Posebnu pažnju treba dati antibalističkim sankcijama protiv svih ruskih tvrtki te individualaca uključenih u proizvodnju projektila.
2: Media servis. Vijesti.
0: Španjolska policija zapljenila je oko 1,5 tonu kokaina na obali sjeverne pokrajine Galicije, a među troje uhićenih je i hrvatski državljanin. Kokain je pronađen u objektu na imanju nedaleko od mora, gdje je prema dosadašnjim rezultatima istrage bio privremeno pohranjen. Istražitelji posljednjih godina bilježe i suradnju lokalnih kriminalnih skupina s osobama iz zemalja bivše Jugoslavije, među kojima su Crna Gora, Srbija i Hrvatska, pa sada nastoje otkriti je li u slučaju umiješana neka od grupa tog prostora.
2: Media servis. Vijesti.
0: Najstariji barbanski vitez Maksimilijan Rojnić, slavodobitnik je 51. trke na prstenac u Barbanu. Rojniću je to peta pobjeda i ukupno 32. nastup. Pobjedu je osigurao u pripetavanju s Milom Grabrovićem, nakon što su obojica u sve tri trke pogodili u sridu. Uručeni su mu prijelazni predsjednički štit i bodež, zlatna medalja Hrvatskog sabora, te ptica prstenac i novčana nagrada. Za HRT je rekao:
5: to je osjećaj za oprostit se od trke na prstenac. Svojih 30 godina, ne znam koliko točno, dobio sam 4 trke, nisam nikad bio pripetavanju. To mi je prvo pripetavanje uopće što se tiče trke i baš sam kontenat i zadovoljan i da mi je uspjelo pobjediti.
2: Sport.
6: Odigrana su dva posljednja susreta četvrtog kola Supersport HNL-a. Rijeka je na domaćem terenu slavila protiv Istre s 3-2. Rijeka je povela u 18. minuti zaslugama gostujućeg igrača Mohameda Nasrauija, koji je bio autor autogola. U 43. minuti Jakov Puljić povećao je na 2-0, dok je Toni Fruk bio strijelac za 3-0 u 53. Gosti su odlično odigrali završnicu susreta. Prvo je Hamza Jaganjac pogodio za 1-3 u 71. minuti, a gosti su do kraja uspjeli zabiti tek još jedan pogodak učinak, nedovoljan za izbjegavanje poraza. U 93. minuti strijelac je bio Emil Fredriksen. U posljednjem dvoboju kola Hajduk je na Poljudu pobijedio Osijek s 4-0. Splićani su do vodstva došli u 10. minuti golom Etnika Brutija. U 34. minuti Mustafić je zbog grubog prekršaja dobio izravni crveni karton, te tako Osijek ostatak utakmice odigrao s desetoricom igrača. U 54. minuti vodstvo je povećao Marko Livaja, u 83. zabio je Bamba, a točku na i u 90. minuti stavio je Hrgović. 8 hrvatskih sportaša danas je osvojilo odličja na mediteranskim igrama u Tarantu. Kaunistica Vanessa Toth osvojila je srebro u sprinterskoj utrci na 200 metara. Plivaču Nikoli Miljetiću pripala je bronca, dok je Filip Mujan osvojio srebro. Ostale 4 medalje došle su iz borilačkih sportova. Tekvandoist Leon Hrgota dočepao se bronce, a Ivan Šapina osvojio je srebro. Hrvač Antonio Kamenjašević u svojoj kategoriji završio je drugi, a njegov kolega Ivan Hukleko osvojio je prvo zlato za Hrvatsku na ovim mediteranskim igrama. Za kraj recimo kako su u susretu drugog kola skupine D europskog prvenstva Hrvatske odbojkašice u Gotenborgu izgubilo od Francuske 0-3, upisavši i drugi poraz. U susretu koji je trajao 82 minute, Francuskinje su slavile s 26-16, 25-17 i 25-22. Najučinkovitije u hrvatskim redovima bile su Samantha Fabri s 10 i Mika Grbavica s 9 poena. Idući nastup Hrvatska ima danas od 16 sati protiv Slovačke. Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis, najbrža istina.

0: Stanje u prometu.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su na pojedinim dionicama autocesta duž Jadranske obale na prilazima turističkim središtima i mjestima, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te držite sigurnosni razmak između vozila. Ako lokalno želite nešto javiti, uvijek možete na 682-682, može i poruka na WhatsApp 0992-682-682. I sretno!
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

8:06, želim vam dobro jutro uz Deltu. Jutro nam je konačno ugodno, ali ljeto danas ponovno pokazuje zube. Biće sunčano, vrlo toplo, vruće, a u dolini Neretve temperatura će se penjati do 35 stupnjeva. Puhaće umjerena bura uz mogućnost sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra. Biometeorološke prilike danas će biti uglavnom povoljne, ali ipak zbog visokih temperatura savjetuje se izbjegavati veće fizičke napore u najtoplijem dijelu dana. Što se peludi tiče, za područje naše županije trenutno je u prognozi nulta koncentracija peludi drveća, dok su trave i korovi na niskoj koncentraciji. Dakle, za većinu alergičara situacija je za sad povoljna, no naravno ne zaboravite uzeti svoju terapiju na vrijeme. Dakle, danas ponedjeljak, sunčane naočale, voda pri ruci i što manje napora u najtoplijem dijelu dana. Ugodno jutro je tu, ali popodne nas čeka prava ljetna priča. A u našem eteru pravi hitovi.

0: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje pri kupnji dva ili više komada. Ne propustite super cijene. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Ljeto na Delti.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom potvrdili su da će se 5. rujna u Zagrebu održati prosvjed zbog opasnog ilegalnog otpada u Lici. Podsjetimo, u Gospiću se nalazi 37 tisuća tona ilegalno odloženog opasnog otpada. Darija Došen iz spomenute inicijative za Medija Servis je najavila.
1: Hod ne samo za Liku, nego za cijelu Hrvatsku. Samo kad vidimo kakav je odnos zapravo države prema najvećem ekološkom trenutno problemu u Hrvatskoj, kakve sve moramo prolaziti prepreke, bitke da dođemo do nekih najosnovnijih informacija, da se išta pomakne s mrtve točke, kako je tek stanje u drugim mjestima.
0: Dodala je Došen.
1: Ograđujemo se stvarno od politike, ne želimo, evo želimo da puste i ta politika taj jedan dan građanima, da dozvoli da građani kažu svoje, da upozore, da daju svoje zahtjeve, da ukažu da se pristup ovakvim problemima mora iz temelja promijeniti.
0: Obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković jučer je s Golog otoka poručio da je to mjesto jedan od simbola zla počinjenog za vrijeme Jugoslavije.
2: Danas živimo, kao što sam rekao, u slobodi, u demokraciji i miru. To nije došlo samo od sebe, za to su mnogi ljudi dali svoje živote, žrtvovali se.
0: Britanski vozač Lando Norris, član McLarena, pobjednik je velike nagrade Nizozemske 12. utrke sezone svjetskog prvenstva Formule 1. Talijan Kimi Antonelli, vozač Mercedesa, još uvijek vodeći ukupnom redoslijedu, ima 242 boda. Drugo mjesto sada dijele Britanci Lewis Hamilton i George Russell, koji su skupili 183. Pobjednik Norris je skočio na četvrto mjesto te ima 159 bodova. Sljedeća postaja na kalendaru je velika nagrada Italije, koja se vozi prvog vikenda u rujnu. Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

Pa Kampanelu 8.41, a još imate kratko vremena, nekih 5 dana do ovoga petka, ako želite se školovati za buduću policajku ili policajca. Natječaj se odnosi na program obrazovanja odrasli u kojem se planira upis 550 kandidata. Program počinje u listopadu, a nakon završetka polaznici dobivaju posao u policiji prema potrebama službe. Dakle, još jednom ponavljam, natječaj je otvoren do 28. kolovoza, a detalje o uvjetima i prijavama dostupni su na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

hoću, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene. Bojim se da ne prijavim.

0: Mita Promet DOO traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom 098-174-6485.
1: Ljeto na

Škola. Svježa i zdrava ponuda. Naranča 99 centi, paprika rog 1,39 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom

0: Stanje u prometu.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Radovi su u Metkoviću na potezu između nadužnjaka i kružnog toka, pa zna se zagužvati, a i da znate ako ste u koloni

0: zbog čega je to, pa polako i strpljivo. Kraći zastoji mogući su na pojedinim dionicama autocesta duži jadranske obale na prelazima turističkim središtima i mjestima. Ako ćete na neki duži put, obavezno se informirajte prije puta i svakako brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama. Hvala svima koji javljate, evo i ovo ste nam javili za radove, tako uvijek možete, brojeve znate i sretno.
1: Ljeto na Delti.

Nina Badrić i njeno nebo, ali ovaj put u malo drugačijoj verziji, neki remix. 9:07, želim vam dobro jutro uz Deltu. Na 26 stupnjeva trenutno smo u dolini Neretve, evo kratko je trajala ona jutarnja svježina, bilo je lijepo zaspavati nekih 19 stupnjeva, 18, međutim brzo to raste, a i u najtopljem dijelu dana imat ćemo 35, tako da i danas sunčano, vruće, držite se hlada. A koliko se krade u Hrvatskoj, prema novim podacima MUP-a, broj prijavljenih krađa u trgovinama nastavlja rasti, a kradljivci primjenjuju sve sofisticiranije metode. Dakle, nije ono da se krade jer nema se što jesti, nego baš onako iz nekog hira. U prvih 7 mjeseci ove godine zabilježeno je 1516 prijavljenih krađa, što predstavlja porast od 7,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ovaj negativni trend traje još od 2022. godine, kada je evidentirano 1638 slučajeva. Već iduće 2023. broj prijavljenih krađa skočio je za čak 53%, čime je nastavljen val učestalih provala i otuđenja robe s polica trgovine diljem zemlje. Prodavačice kažu redovno se krade i kradu svi. Lopovi najčešće traže alkohol i cigarete.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo. Svježi ćevapi pljeskavice kilogram 15 maraka 45, roštilj kobasice kilogram 8,95, batakarabatak perutnina kilogram 4,45, paladin sire damir gauda kilogram 10 maraka 95, domaća suha panceta kilogram 18,95, ožujsko pivo gajba 23,25, krem kava 500 grama 11 maraka 95, jadro napolitanke 430 grama 3,45, mlijeko mig litra 2,8 marku 15, domaća jabuke kilogram, marku 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj. Promex Čapljina.
1: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje pri kupnji dva ili više komada. Ne propustite super cijene. Mana.
2: Ljeto na Delti.
3: Još jučer sam znao o tebi sve, rastavit me niko nije moga od tebe, a danas mi oči tvoje

0: dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Dokle dišem, bit ću tvoj.

0: Mesnica Bračajolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Bračajolić.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Ljeto na Delti.

0: Delnicama gdje su tijeku radovi. Zvali ste lokalno radovi u Metkoviću od nadvožnjaka prema kružnom toku, također prema vidu od Glibuše, pa polako i strpljivo i sretno.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Hvatamo Delta Ritam uz koloniju Fenix u 10.05. Želim vam dobar dan uz Deltu. Na 31. stupnju smo. Kratko smo to imali nešto jutarnje svježine i brzo se temperatura popela i danas sunčano i vruće. Pijte puno tekućine i držite se hlada. A možete se i lagano zasladiti jer danas imamo još jedan slastan razlog za slavlje. Danas je nacionalni dan vafla. Da, dobro ste čuli. Dan kada bez grižnje savjesti možemo reći još samo jedan vafl. Hrskavi izvana, mekani iznutra, a što staviti na njih, to je već stvar osobnog ukusa. Čokolada, bilo koji namaz, voće, sladoled, šlag, med, a mogućnosti su gotovo beskrajne. Vafli kakve danas poznajemo povezuju se s Belgijom, ali njihova povijest seže puno dalje, a s vremenom su postali omiljeni doručak i desert diljem svijeta. I zato ako vam je jutros ponedjeljak malo težak, evo, imamo rješenje. Kava, Delta Radio i vafl. Jer neke se dane jednostavno mora zasladiti.

0: za zlo.
1: Veseli baruni, njihova nova pjesma Mislio sam da sam najgori. Podsjećam se vas koji ste u našem programu dobili ulaznice za koncert Branka Medaka. Možete ih doći preuzeti danas i sutra do 15 sati kod nas na radio.
2: Ljeto na Delti.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098 174 6485. Još jednom 098 174 6485.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Radio Delta.
1: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Četverogodišnje dijete iz Austrije završilo je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri ugrizao poskok, kako javljaju mediji, dok se igrao u jednome kampu, pomaknuo je manji kamen ispod kojega je bila najpoznatija otrovnica u Europi. Pružena mu je liječnička pomoć, a potom je u riječkoj bolnici dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Dijete je stabilno, nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
1: Španjolska policija zaplijenila je oko 1,5 tonu kokaina na obali sjeverne pokrajine Galicije, a među troje uhićenih je i hrvatski državljanin. Kokain je pronađen u objektu na imanju nedaleko od mora, gdje je prema dosadašnjim rezultatima istrage bio privremeno pohranjen. Istražitelji posljednjih godina bilježe i suradnju lokalnih kriminalnih skupina s osobama iz bivše Jugoslavije, među kojima su Crna Gora, Srbija i Hrvatska, pa sada nastoje otkriti je li u slučaju umiješana neka od grupa s tog prostora. Najstariji barbanski vitez Maksimilijan Rojnić, slavodobitnik je 51. trke na Prstenac u Barbanu, pobjedu je osigurao u pripetavanju s Milom Grabrovićem nakon što su obojica u sve tri trke pogodili u sridu. Uručeni su mu prijelazni predsjednički štit i bodež, zlatna medalja Hrvatskog sabora, te ptica Prstenac i novčana nagrada. Za HRT je rekao:
3: "To je osjećaj za oprostit se od trke na Prstenac. Svojih 30 godina, ne znam koliko točno, dobio sam 4 trke, nisam nikad bio u pripetavanju. To mi je prvo pripetavanje uopće što se tiče trke i baš sam kontenat i zadovoljan i da mi je uspio pobjediti."
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: nama se niko ne žuri, a vrijeme curi, pa budući da vrijeme curi, sutra nam je koncert Branka Medaka, pa svi vi koji ste u našem programu dobili ulaznice za koncert, možete ih doći preuzeti danas i sutra do 15 sati kod nas na Radio Delta.
1: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Klapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
2: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
1: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

0: na Delti.
1: Danas predstavljamo Juru Brkljaču, ponovno se vratio na pozornicu festivala Šansone u Šibeniku, gdje je na drugoj festivalskoj večeri prošle subote, večeri novi skladbi, premijerno izveo svoju novu pjesmu Šapni mi. Riječ je o još jednoj suradnji s Miroslavom Rusom, autorom glazbe i teksta, s kojim Jure već godinama gradi prepoznatljiv autorski i izvođački spoj. Slušamo Juru.
0: Nova pjesma.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 59. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ljeto na Delti.

0: Stanje u prometu.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su na pojedinim dionicama autocesta te duž Jadranske obale na prilazima turističkim središtima i mjestima. Informirajte se prije puta obavezno što se tiče graničnih prijelaza, ima gužve. Ono što znamo, trenutno na graničnom prijelazu Nova Sela čeka se sat vremena osobna vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, ali čeka se i na izlaz iz Hrvatske također sat vremena, pa birajte alternativne pravce ili se dobro naoružajte sa strpljenjem. I sretno, naravno. Uskoro vam stiže Martina od mene. Pozdrav!
0: Ovo je Radio Delta.

Polje Ruža i Jakov Jozinović, dobar uvod, dobar vam dan. Martina je s vama, evo nama ponedjeljka, znamo kako nekad zna biti težak, zato danas samo polako, bez žurbe, korak po korak kroz dan. Nadam se da ste se lijepo za vikend odmorili, napunili baterije i iskoristili ga kako treba. Evo, sad je vrijeme za novi radni tjedan, krenimo lagano uz dobru glazbu i što više pozitivne energije. Pa evo, još jednom vam želim ugodan ponedjeljak i što manje ponedjeljnog stresa.

0: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje pri kupnji dva ili više komada. Ne propustite super cijene Mana.
1: Ribola, svježa i zdrava ponuda. Naranča 99 centi, paprika rog 1,39 euro. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
2: Ljeto na Delti.

0: Izglednica od 2-3, moguće evo da nam smeta beskonačno ljeto, ali nije još kraj suncu i vrućinama, iako je visok datum kolovoza, možda i bude na kraju beskonačno ljeto. Imamo 31 stupanj, još će to rasti za 2-3 više do maksimalne dnevne temperature. Vruće je, ali nije baš onako neizdržljivo, naravno ako ne visite pod suncem, pa evo ovakve ljetne dane posebno slavimo. Biometeorološke prilike su lila, opet ove temperature mogu utjecati i na naše zdravlje i na naše raspoloženje, pa je najbolje povući se sad malo u najtoplijem dijelu dana i čuvat se. Eto, to su jedine upute.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C+E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098 174 6485. Još jednom 098 174 6485.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Iz inicijative Gospić je naš dom potvrdili su da će se 5. rujna u Zagrebu održati prosvjed zbog opasnog otpada u Lici. Podsjetimo, u Gospiću se nalazi 37.000 tona ilegalno odloženog opasnog otpada. Darija Došen iz spomenute inicijative za Medija Servis je rekla:
2: Kod, ne samo za Liku, nego za cijelu Hrvatsku. Samo kad vidimo kakav je odnos zapravo države prema najvećem ekološkom trenutno problemu u Hrvatskoj, kakve sve moramo prolaziti prepreke, bitke, da dođemo do nekih najosnovnijih informacija.
1: Dodala je Došen.
2: Ograđujemo se stvarno od politike, ne želimo, evo želimo da puste i ta politika taj jedan dan građanima, da dozvoli da građani kažu svoje, da upozore, da daju svoje zahtjeve, da ukažu da se pristup ovakvim problemima mora iz temelja promijeniti.
1: Nakon što su trgovinski pregovori SAD-a i Kanade propali, američka strana uvela je carine od 50% na određene proizvode iz Kanade. Kanadski premijer Mark Carney rekao je kako su predlagali dugoročno partnerstvo, ali i da SAD teži kratkoročnim ciljevima, stoga je najavio odgovor.
3: Ne možemo prihvatiti ono što su ponudili i nećemo dati ono što su tražili. Kanada će izjednačiti nove carine Washingtona dolar za dolar kako bi zaštitila kanadske radnike, poljoprivrednike, obitelji i poduzeća. U nadolazećim danima objavit ćemo detalje ovih novih carinskih nameta.
1: Britanski vozač Lando Norris, član McLarena, pobjednik je velike nagrade Nizozemske 12. utrke sezone svjetskog prvenstva Formule 1. Talijan Kimi Antonelli, vozač Mercedesa, još uvijek vodeći u ukupnom redoslijedu, ima 242 boda. Drugo mjesto sada dijele Britanci Lewis Hamilton i George Russell, koji su prikupili 183. Pobjednik Norris je skočio na 4. mjesto, te ima 159 bodova. Sljedeća postaja na kalendaru je velika nagrada Italije, koja se vozi prvog vikenda u rujnu. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

0: 6:40, leti nam vrijeme pa idemo mi riješiti i ove karte. Branko Medak sutra održava svoj koncert povodom 20 godina pjesme, pa svi vi koji ste dobili karte u našem programu, dođite ih pokupiti danas i sutra do 15 sati, čekaju vas na Radio Delta.
1: Ljeto na Delti.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart.

Ma nismo više djeca, ali smo film gotovo ovaj svi bar jednom pogledali i kao djeca, a i danas kao odrasli. Legendarni Mr. Bean koji je bio na praznicima izašao je na današnji dan 2007. godine. Priča počinje kad Mr. Bean na nagradnoj igri osvoji putovanje u Francusku, video kameru i 200 eura, ali se putovanje naravno ubrzo pretvara u niz katastrofa. Film je imao budžet od oko 25 milijuna dolara, a u kinima diljem svijeta zaradio je više od 232 milijuna, čime je postigao veliki komercijalni uspjeh. Kritičari su međutim bili jako podijeljeni. Dio njih smatrao je da su gegovi predvidljivi i zastarjeli, te da se Binov humor teško može održati tijekom cijelog dugometražnog filma, a drugi su pohvalili Atkinsonovu fizičku komediju i povratak nekom jednostavnijem, gotovo njemom filmskom humoru. Bez obzira na različite reakcije kritičara, rezultat je na kino blagajnama pokazao koliko je Mr. Bean film ostao popularan među publikom, a vjerojatno ga ni danas ne bi preskočili.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Sve je spremno, zajedno ćete pjevati, ali evo, podsjećam vas ponovno, na Radio Delta imamo još uvijek karte koje ste nedavno dobili u našem programu, pa ih dođite pokupiti, možete i danas i sutra do 15 sati. Čekamo vas!
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Podne je i 31, dobar vam dan uz Deltu. Prošlog vikenda u Opuzenu se održala 20. čikarijada, svjetsko prvenstvo u bacanju čikara. Što je sve obilježilo ovo jubilarno izdanje, poslušajte u minutama koje slijede.
1: Delta manifestacije.
2: Je ljeto, ali ovoliko da je negdje ludo na jednom mjestu, ne mogu vjerovati, u Opuzenu 20. jubilarna čikarijada, neki možda i ne znaju za to, ali uglavnom iz doline Neretve svi znaju, a i možda i dalje, jer to je, ja mislim, jedinstveno u svijetu. Onaj koji je glavni krivac za sve, naš Giovanni, ajde reci mi kako si došao na ideju za ovo.
3: Slučajno, to je sa prijateljima za frkancija nakon dugih neprospavanih noći, budući da nam je u mladosti bila zanimacija bacanje kamenje preko Neretve, tako smo onako malo veseli bacali čikare i skužili smo da niko ne može prebaciti Neretvu, što je bilo čudno s obzirom koliko kamen leti, i onda smo imali problema kako napraviti da pluta, da bude ekološki prihvatljivo, dok se nijedan prijatelj nije dosjetio pur pjene, i tako je sve krenulo.
2: Kažu ove godine najveći broj, koliko ih je? Muško, žensko, bez obzira na godine, je li to moguće?
3: Je, zaustavili smo se na 44. broju bacača, nismo imali srca nikoga odbiti, inače 30 bacača limitirano, zato što se odulji pa bude malo dosadno, nikad kraja, ali evo ove godine smo primili 44 bacača, imamo trojicu Slovenaca, imamo iz Londona, imamo jednog Kineza, imamo trojicu sa Korčule, trojicu iz Splita.
2: Ovo je jedinstveno u svijetu.
3: Je, apsolutno. Evo, ne znam, Guinnessovu knjigu rekorda treba sve dogoditi.
2: Pa je li zna Ministarstvo sporta za ovu stvar?
3: Pa evo, ne znam, ili znam.
2: Trebalo vas je pripomoć.
3: Ali definitivno Olimpijski odbor, trudimo se da upadnemo na olimpijadu kao sport.
2: Ima li nekih posebnih pravila kad je riječ o čikarijadi?
3: Pa ne ima nekih posebnih pravila, jer se baca freestyle, znači kolika je širina mosta, toliko imate zaleta, možete smjesta, možete ovako, možete onako. Najbitnije je da čikara što dalje odjeti.
2: Ko je do sad onako najupečatljiviji pobjednik? Ko je baš onaj pravi koji dobro baca? Jeste ti okušao?
3: Pa ja iskreno nisam, osim ovako kad bi sa prijateljima probao, onako bez veze nikad nisam nastupio iskreno na svjetskom prvenstvu, jer sam zauzet organizacijom da to sve štima i funkcionira onako kako smo zamislili, ali mogu izdvojiti Nenada Radića iz Ploča, hrvatskog vojnika koji je postavio rekord svjetski 75 metara i 34 centimetra.
2: Vidite, hrvatskog vojnika, svaka čast. Ma je li moguće da ste i neku pjesmu skladali?
3: Je, moguće. To je prijatelj Zlatko koji ima tu Opuzenu studio sa svojom ekipom. On je jedan dan me zvao, Giovanni, dolazi, imamo pismo, ono, moraš reći par ići, i tako je sve krenulo.
2: A ko je, ko piva?
3: Piva Zlatko Alendar, njegova žena Iva Alendar, moram i pohvaliti Tina Franičevića, on je na gitari u afričkom stilu. Drugo smo onako dobacivali zvukove, ja sam tamo nešto krebeljin onako u pozadini, šta mi je palo na pamet, pa smo to nekako spojili u taj hit, ja bih rekao hit, koji ima sve, masu stilova, da bude upočetljivo, isto ko čikarijada, masu lica, masu svega, ali samo je ona, nisu bitni ni metri ni rezultati, bitno je da se dobro zabavimo.
2: Imate li neku sudačku ekipu?
3: A sudačka ekipa je već standardna 20 godina, to su moji najbliži prijatelji, ljudi od povjerenja, bezkompromisni u svakom pogledu, i to je to. Mogu spomenuti Davida Jakšića, Antu Ajduka Paju, Ivana Mihaljevića Jamesa, Ljubu Marinkovića, Matu Mihaljevića Šukana, Stipu Barana, Jadrana Kapovića i tako, Nenu Zonjića.
2: Svima im hvala, svaka im čast. A reci mi još samo, spomenuli ste sad, voditelj je spomenuo Pivčevu Kalu, znači i kuha se nešto.
3: Tako je, Pivčeva Kala nas prati 20 godina, svaki put su tu kaj god zovnemo. Prije smo kuhali, evo, 19 godina je bila tradicija buzara od mušula, ali evo, moram spomenuti Nikšu Jurinovića koji je ubija divljega gudina od 135 kila i donira ga, tako ove godine je divlji gudin na repertoaru.
2: Znači divljač.
3: E, divljač.
2: Samo mi još reci jednu stvar, sad prođe ovo svjetsko prvenstvo, tako, svjetsko. Te čikare, gdje ih pohranjujete? Imaju li natpise neke na sebi? Jesu li specifične?
3: Pa čikare su uglavnom iste. Nakon natjecanja dosta njih podijelimo ko suvenire, a ovo što ostane, vadimo pur, pjenu, do godine stavljamo novu i koristimo i ponovo, budući da uvijek imamo u neretvanskoj trupi dva mulca koji skupe i koji paze da ne zagadimo Neretvu. Tako da u biti uvijek je neko, na neki način natjecanje posvećeno očuvanju Neretve i to se trudimo spomenuti kako treba, jer od nje živimo ili bar prije smo živjeli, ne da bacamo smeće i to, nego svojim primjerom dajemo kako se treba nekako odnositi prema tome.
2: A ovo je večer zabave, pjesme, plesa, poslije. Spomenule se majice koje su planule XL, S, XXL, LM, sve su planule.
3: Teško je odrediti veličine, jer jednostavno neki odu brže, neki ove pa ostane ove, ali to je u biti isto jedan divan suvenir, jer svake godine se trudimo da napravimo što bolji dizajn. Također moram spomenuti da smo ove godine napravili čikaru betonsku od 120 kila, visine 1,20 m. Nakon ovoga natjecanja u sljedećih 10 dana ćemo upisati sve prvake na nju i bit će tu stacionirana kod starog mosta kao trajni spomenik i suvenir svim bacačima, gdje će se svake godine upisivati novo ime kao omaž njihovoj slavi besmrtnoj.
2: Što kažu oci grada, je li im drago ovo?
3: To mislim da im je drago, s obzirom da je kraj lita i službeno opuzensko lito završava. Ovo je nekako bi bila puška fešta i nekako iza Velike Gospe kao znak da je lito gotovo. Zato ima toliko ljudi, jer se bi ovo bilo ništa bez ove divne publike. I zato to je prava fešta.
2: Naravno. Evo, vidjet ćemo što će se događati i imam osjećaj da će ovo trajati do dugo u noć.
3: Ja isto mislim, pogotovo jer je petak. Mi smo nekako datum šikarijade kao Uskrs, nikad ne znaš kad je ono.
2: Šeta, jel?
3: Šeta, ili petak, subota, nedjelja, ono, godinu.
2: Ali uvod u vikend jedan krasan.
3: To nam je veliki plus ove godine.
2: Svaka čast. Biće puno, pretpostavljam, fotografija nakon večerašnje večeri, tako da odu u svijet i da ljudi vide, ajme, do godine ću doći, nisam mogao ove godine, ovo je nešto krasno.
3: Je, ajme, moram ispomenuti našeg dugogodišnjeg fotografa koje smo imali slike njegove. Imali smo tjedan dana prije izložbu gdje smo obilježili 20 godina sa Bekalovim slikama, koji je nažalost trenutno u bolnici. Ovo natjecanje je posvećeno njemu i imamo zavjenske fotografe, ali niko nije ko on, jer nas samo prati, ono, saživili smo se jednostavno.
2: Nek se što prije vrati.
3: Tako je, želimo mu brzo poravak i da se što prije vrati.
2: Rekli ste nema vatrometa.
3: Nema vatrometa.
2: Zlu ne trebalo.
3: Ma zlu ne trebalo, nekako nam je presuho, je nema kiše, ovo ono, jednostavno se ne da nam se riskiraš. Svake godine imamo sve veći i veći vatromet, a sve veća i veća frka, jer smo u centru mista diga ispali. I treba biti spreman. Pre 3 godine smo recimo ga tu pucali sa trafostanice, izgorija je karton, malo se nije trafostanica zapalila.
2: Bolje mirovat.
3: Bolje ne riskirat, previše ljudi, sad imati još jednu ekipu koja će paziti na to, ne treba na to, previše stresa, ono. A i nije nekako prikladno, ono, radi životinja, malo smo odrasli, pa smo počeli brinuti o svemu.
2: Čovani, glavni krivac, 20 godina čak prošlo, što kažeš sada? Malo si ozbiljniji, ali opet bi ti istu stvar pokrenuo, jel?
3: A je, ne mogu vjerovati da je prošlo 20 godina i da još to radi, ali uvijek sam volio raditi ono što mi padne na pamet. Evo, to je jedino objašnjenje što vam mogu reći. Pogotovo kad mogu nešto ostvariti uz prijatelje i društvo, kad imaš ekipu s kojom to, koji ti mogu pomoći u tome, zašto ne?
2: Giovanni, hvala ti i da Bog da još puno godišnjica doživjela i ona, ova manifestacija i ti.
3: Hvala vama, hvala slušateljima, hvala cijelom svijetu i okolici.
4: 3, 2, 1, let's go!
5: Nije ona mala, ma nije ona ništa znala. Htjela je sve, imala je najbolje namjere. Htjeli su je svi. Što dalje?

0: stvarno jedna predivna fešta u Opuzenu, čikarijada, svi se smiju, pa kako čikare, a kako se bacaju, pa za nepoto neba, ne može kad je pur pjena unutra, je li tako?
1: Tako je, to je izum. Znači, ovo je originalno natjecanje.
0: Svjetsko.
1: I svjetsko je postalo, ali želim reći da su i oni učili od početka i tako su došli do tog svog izuma da stave pur pjenu, da ne moraju poslije roniti i vaditi čikare iz nerete. Nije smjelo zagaditi.
0: Tako je, svaka čast momci na organizaciji, na svemu, i veliki broj ljudi je ovdje.
1: Lijepo je, atmosfera je fina i zabavna, imamo lijepe plakate i dobru glazbu i uživo i sa trake, duhovite primjedbe, zabavno i starijima.
0: Odlično, čak su i pjesmi, znači, snimili.
1: Je, baš su već puno toga napravili da nekako naprave jedan kompletan projekt, dobili su zato i općinsku nagradu i priznanje, što je isto za spomenut važno.
0: To je stvarno za svaku pohvalu. Vama hvala na razgovoru, zabavite se lijepo, laka vam noć. A mi idemo dalje. Jeste li vi nekad bacali čikaru?
2: Nisam.
0: A što se niste okušali?
2: Pa, u gostima sam ovdje.
0: A u gostima ste? A dobro, jel vas mami? Biste li se, ako dođete do godine, prijavili?
2: Pa je.
0: Imate dobar zamak?
2: Ima. Igrao sam baseball jedno vrijeme, pa onda ima mote.
0: A vi, gospodine?
3: Pa ja sam danas saznao da ima čikarijada, nisam znao da to uopće ima.
0: I to 20, a možete znati, 20 godina oni bacaju čikare.
3: Čudo.
0: I oni su jedini na svijetu, zato su najbolji, jel' tako?
2: Tako je.
0: A odakle ste vi?
2: Sa Brača.
0: A vi?
3: Iz Čapljine.
0: Hvala vam.
2: Hvala vam.
0: Veseli momci, vesela atmosfera. Jesi ti bacao čikaru ikad?
4: Nisam.
0: Je li ovo simpatično?
4: Ovo je prvo simpatično.
0: Pravi su momci. A ti, što ti ne bacaš čikaru?
5: Pa ja, evo, mislim se čak dugo ne prijavit ovdje na ovakav događaj.
0: Ja.
5: Baš mi se svidio. Ovdje gledam već 10 godina i mislim da dugo ne baš imam potencijala za baciti dobro.
0: 10 godina ti treba da se odlučiš da bacaš.
5: Tako je. Treba trenirati. Viziju.
0: Aha. Što kaže ovaj momak sa zanimljivom majicom?
6: Meni je životna želja bila bacati za čikarijadu, ali imam problema sa tremom i...
0: Tremom?
6: Trema mi je problem i jednostavno, ne znam, skupljam hrabrost iz godine u godinu. Meni je bacati čikarijadu ko pri slipo ženskoj, nikako.
0: Joj, pa...
6: Ali ja mislim da jedan dan kad se odlučim da će to biti spektakl.
0: Bićeš prvak svijeta.
6: Da, prvak svijeta. I sa ovakvom majicom.
5: Mora čak ja i kolega dogo ne budemo bacati.
6: I sa ovakvom majicom ovog kluba će baciti moj prijatelj ovdje kraj mene, Romero.
5: Roko.
0: Roko.
6: Ironično.
0: Pa Roko 1, Roko 2, morate do godine nastupiti.
5: Može.
0: Navijat ćemo za vas i hvala na razgovor.
6: Hvala lijepo.
0: Samo da čujemo, jedan od djecatelja, vi ste odakle?
7: Po strana.
8: Izvida naš čovjek. Bacija i Norinka.
7: Na tablice se vide, samo prvi i zadnji.
8: Biću
7: na tablici.
0: Bićeš na tablici. Jesi lani bio?
7: Jesam se, nisam natjecao.
0: I odlučio si, pripremao si se, si vježbu
8: negdje. Bola mi, nije loše.
7: Tri put nada, svaki dan, vikendom dupla.
0: Kad nastupaš?
7: Pa kako ide, po ure.
8: 48.
0: Dobro, želimo ti puno sreće.
8: Točno, 48.
0: Ja sam vidjela ovdje jednu damu koja će bacat, vi ste odakle?
9: Ja sam iz Splita i bacat će nas samo dvi iz Splita i to je to, morat ćemo osvojiti nešto, čim smo samo dvi.
0: Što ste, nisam dobro čula, jeste lani bili?
9: Nisam nikad u životu i to prvi put da se...
0: A kako ste čuli, di ste čuli?
9: Na čikarijadu nas je dobila naš prijatelj Jozo. I danas mi je ono jako lipi dan i to, i nadam se da ću osvojiti svjetski rekord.
0: Ajde, navijamo za damu. Vrlo malo je dama, jel?
9: Samo dvije.
0: Samo dvije, ajde. Yeah. Puno sreće.
9: Hvala vam puno.
0: Lovim ja ove sportaše, natjecatelje. E, aj se predstavi.
10: Srećko Barišić.
0: I kažu da si najbolje do sad bacio.
10: A evo jesam.
0: Koliko?
10: Pa nešto, 74 su rekli, nema pojma.
0: Pa bravo čovječe, gdje si ti vježbao, jesi ti rukometaš?
10: Major. Nisam trenirao nikad ništa.
0: Ali zovu te doktore.
10: Ja sam tamo iz Župe, Vidonje, Zažablje i poznato je da tamo svi mogu daleko baciti, bar tako kažu.
0: Ovo je odlično, je li prvi put da nastupaš?
10: Ne, zadnji put sam bio 2019. Tada sam treći put osvojio zaredom, tako da sam dobio zabranu natjecanja, takva su pravila. I ona...
0: Je li?
10: Pa pošteno, nema što više.
0: Da, evo ga, stiže.
10: Ali danas je jubilarna, pa nam je rekao organizator da su pozvani svi prvaci.
0: Bravo. Jesu te došli bodriti obitelji i ostali, djevojka?
10: Došla je žena, dvoje djece.
0: A, žena i dvoje djece, bravo,
10: da, da,
0: bravo.
10: Da. Došla majka, čača, sestre, rodbina. Čak su neki 1500 km prešli iz Hekstera da bi došli gledati ovaj događaj.
0: Svaka čast, čini mi se da ćeš ti slaviti, ali ostavimo sve rezultatima koji slijede, jer traje ovo, još traje. I trajaće.
10: Traje.
0: Koliko puta se baca?
10: Evo prvi krug, evo jedan put, sad ne znam.

0: manifestacije.
1: Jedinstveni su opuzenci u puno stvari, ali ova kao večerašnje događanje Čikarijada nigdje nema na svijetu. U društvu sam direktora turističke zajednice Marina Alilovića. On jest da je Čikarijada već trajala kad je on imenovan, ali i on sam pretpostavljam da se divi ovome.
2: Tako je, dobro večer svima, vama i vašim slušateljima. Evo, prije svega, u trenutku kad sam dolazio na funkciju direktora turističke zajednice, čitajući o samoj Čikarijadi, zaintrigiralo me dosta podataka. Prva stvar, jedinstveno natjecanje u stilu svjetskog natjecanja, u bacanju čikara u dalj. Prije svega, zaintrigiralo me šta se sve zapravo tu dešavalo, kroz koliki broj godina. Onda kad sam došao u razgovoru sa organizatorima same Čikarijade, do nekakvih zaključaka, zapravo je jedna ideja jedne skupine entuzijasta, koja je u samom startu bila, smatram da nisu ni oni sami znali da će to prerasti u ovakve okvire. Došlo je do nečega spektakularnog koje imamo, evo, čast svake godine u Opuzenu, tradicionalno ovako krajem ljeta, prisustvovati ovakvom događaju, to jest manifestaciji.
1: Ovoj manifestaciji prethodila je i izložba, čuli smo, i oni su rekli da će napraviti veliku čikaru koja će ponosno stajati, na kojoj će biti uklesana imena slavodobitnika, ali sve u nekoj onako opuštenoj atmosferi, šale, zezanja, baš lijepo idemo kraju ljeta.
2: Tako je, s ovom manifestacijom privodimo kraju opuzensko ljeto. Sama izložba je polučila izuzetan odaziv samih zainteresiranih osoba koji su došli posjetiti samu izložbu. Bilo je dosta ljudi koji nisu

0: lokalni, dakle ljudi koji su došli sa strane pogledati izložbu. Bilo je dosta upita ljudi od Splita, Dalmatinske Zagore, evo konkretno moje kolege, prijatelji iz Vrgorskog kraja su došli večeras ovdje pogledati samu Čikarijadu i jednostavno su oduševljeni. I jednostavno ovim putem bih želio se zahvaliti organizatoru da samo nastavi ovakvim putem i da je ovo nešto jedinstveno za dolinu Neretve i da se nada da će ovo prerasti još veće okvire.
1: Hvala vam na razgovor.
0: Hvala vama.
1: Evo imamo i pobjednika 20. Čikarijade, Ivan Kešna, je prezime iz Zvida, ali momak živi u Opuzenu.
2: Da je iz Zvida, ali majka je tu Opuzenka i ja se smatram, eto, više Opuzence, neko Vidoncen, ali neko ostane da je 50-50.
1: Evo jubilarna 20. Ti pobjednik, jesi li zadovoljan?
2: O, prezadovoljan sam, eto, u zadnji tren sam se prijavio i eto, ko mali sam od uvijek ovdje dolazi, kad se rodi, ja pratio ovu svjetsko prvenstvo u bacanju čikara i od uvijek mi imamo reći bio sam to i osvojiti. Evo, drago mi je da sam baš 20 osvojio.
1: Znači, do sada prvi put si nastupio večeras.
2: Tako je, 2-3 puta sam već nastupio ako mlađi, ali danas sam već ozbiljnim godinama nastupio i eto, drago mi je što sam to osvojio i što pekar ostaje u Opuzenu.
1: Ide li fešta kasnije?
2: Pa neće biti fešta jer imam
1: doma.
2: Utakmicu doma, moj nek feštaju i ajde na spavanje.
1: A inače, utakmica koja?
2: Utakmica Jadran i Opatija sutra, prvo kolo, prve ne.
1: A igraš za Jadran?
2: Tako, igrač sam Jadrana i eto, volio bi ovu pobjedu posvetiti i također svojoj ekipi.
1: Bravo, bravo, nadamo se da ćeš uspjeti. Hvala ti. I ideš li do godine na Čikarijadu?
2: Pa ja se nadam da idem. Eto.
1: Hvala.
2: Sljedeća godina, ali se nadam se da će se pojaviti.
1: Hvala ti najljepša.
2: Ništa, hvala vam.
3: Delta manifestacije. Ovaj program sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Mesnica Bračajolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Bračajolić.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ljeto na Delti.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Na mjestu mom je to bila pjesma Jakova, a na YouTube-u se od danas mijenja način brojanja pregleda, jer inače do sada YouTube nije svakim otvaranjem videa odmah računao pregled, postojala je određena granica gledanja prije nego što bi se to računalo kao jedan pregled pjesme. Od danas pregled videa bilježit će se u trenutku čim videozapis počne s reprodukcijom. Dosadašnja praksa uključivala je različite sustave mjerenja ovisno o formatu videozapisa, što je, kako kažu iz YouTube-a, među kreatorima sadržaja često stvaralo zabunu oko stvarnog dosega. Ova je odluka o promjeni donesena upravo na temelju povratnih informacija samih autora, koji su tražili uklanjanje metričkih nedoumica te precizni uvid u svoju stvarnu izloženost publici. Zato će mnogim videima broj pregleda izgledati puno veći nego prije, ali to ne znači nužno da ih je više ljudi stvarno gledalo do kraja, a YouTube će autorima prikazivati druge podatke poput toga koliko dugo ljudi ostaju gledat. Pa evo, ako vidite neke visoke brojke na videu, ne znači da su ljudi ludi za tim, odnosno ne mora značiti, možda su samo slučajno naišli.

0: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje pri kupnji dva ili više komada. Ne propustite super cijene. Mana.
1: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
2: Svježi ćevapi pljeskavice kilogram 15 maraka 45, roštilj kobasice kilogram 8,95, batakara batak perutnina kilogram 4,45, paladin sir Redemir Gauda kilogram 10 maraka 95, domaća suha panceta kilogram 18,95, ožujsko pivo Gajba 23,25, krem kava 500 grama 11 maraka 95, Jadro Napolitanke 430 grama 3,45, mlijeko Mig litra 2,8, marku 15. Domaće jabuke kilogram, marku 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj. Promex Čapljina.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 59. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: 34 stupnja imamo trenutno, to je današnji maksimalac. Vi se samo malo pritajte u najtoplijem dijelu dana, vidim po cestama da i jeste. Nema većih poteškoća u prometu ovdje lokalno, ako nešto preskačem ili imate kakvu dojavu, tu smo. Ali opet taj ostatak zemlje, kolona na kolonu, ako ćete dalje krenite na vrijeme i informirani o stanju na cestama.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Godine prolaze i parni valjak. Nastavljamo uz Queen, ali prvo ovo. Klavir i mikrofon koje je koristio Freddie Mercury te rane verzije njegovih pjesama odlaze na dražbu i mogli bi dosegnuti cijenu od 100.000 eura. Među najvrijednijim predmetima je klavir na kojem je Mercury skladao solo materijal i neke od najvećih Queenovih hitova. Klavir se procjenjuje na 230.000 do 460.000 eura. Na aukciji će biti i mikrofon koji je korišten za snimanje Merkurijevih glavnih i pratećih vokala. Njemu se već predviđa od 47.000 do 90.000 eura. Kolekcija uključuje i Merkurijove rukom pisane radne tekstove, ali i plišanog medvjedića kojeg je Merkurij poklonio obitelji Mac, koja je ujedno i vlasnik svih ovih predmeta. Aukcija će se održati u listopadu, a vjerujem da istinskim obožavateljima cijene neće biti presudne da dođu do nečega što žele.

0: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje pri kupnji dva ili više komada. Ne propustite super cijene Mana.
1: Ribola izdvajamo iz ponude. Pipi gazirano piće 2 litre 1,95 euro. Violeta toaletni papir 16 rola 3,49. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola. Radio Delta.

0: Novo na Delti.
1: Jure Brkljač ponovno je zapjevao na pozornici festivala Šansone u Šibeniku. Na drugoj festivalskoj večeri posvećenoj novim skladbama predstavio je svoju novu pjesmu Šapni mi. Riječ je o još jednoj suradnji s Miroslavom Rusom koji potpisuje i glazbu i tekst. Njih dvojica već godinama uspješno surađuju, a njihov se glazbeni spoj prepoznaje i u novoj pjesmi. Pa je slušamo u nastavku Šapni mi i Jure Brkljača.
0: Nova pjesma.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom 098-174-6485.
1: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Prijepodne je buknuo požar na Paklenskim otocima, točnije na najvećem Svetom Klementu. Na teren je odmah izašlo 25 vatrogasaca DVD-a Hvar sa dva plovila. Požar se počeo širiti prema Palamižani, ali su ga vatrogasci uspjeli odbaciti od objekta koji se nalaze na otoku. U svakom trenutku na požarište bi trebali stići i kanaderi. Gasiteljima probleme stvara jaka tramontana. Iz inicijative Gospić je naš dom potvrdili su da će se 5. rujna u Zagrebu održati prosvjed zbog opasnog otpada u Lici. Podsjetimo, u Gospiću se nalazi 37.000 tona ilegalno odloženog opasnog otpada. Darija Došen iz spomenute inicijative.
2: Hod ne samo za Liku, nego za cijelu Hrvatsku. Samo kad vidimo kakav je odnos zapravo države prema najvećem ekološkom trenutno problemu u Hrvatskoj, kakve sve moramo prolaziti, prepreke, bitke, da dođemo do nekih najosnovnijih informacija.
1: Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar ustvrdio je da županija nije odgovorna za 13.200 tona ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu ako Fond za zaštitu okoliša prihvati jedinu pristiglu ponudu. Sanacija otpada mogla bi početi u listopadu.
3: Da je čak i bila dozvola pravomoćna. Govorimo o jestivom ulju i masti, govorimo o gumama, govorimo o neopasnoj plastici. I da su se pridržavali te dozvole, da je bila pravomoćna, mi danas ovdje ne bi bili i ljudi u Poznanovcu ne bi prosvjedovali i ne bi bili ugroženi.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

14 je i 41, a stiglo je i 7. ispitivanje kakvoće mora na području Dubrovačko-neretvanske županije. Na 127 plaža u periodu od 10. do 22. kolovoza uzorci mora su na svim plažama odgovarali uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje. More je na 125 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na jednoj plaži dobrom ocjenom, dok je na plaži Račišće na Korčuli more ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom. Detaljni podaci dostupni su vam na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Radio.

ko to kamene bi, da je bilo časan ti ja.

Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Kapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
2: Ovo je Radio Delta.

33 stupnja imamo, pa čak i nije prevruće, ne znam je li to neki osobni dojam, ali odličan ponedjeljak, super prolazi ovo poslije podne. A Dubrovačko-neretvanska županija produljuje rok za predaju dokumentacije za ostvarivanje jednokratne novčane potpore za obitelji s četvero i više djece. Sada je predaja dokumentacije moguća do 27. kolovoza. Obrazac koji je potrebno ispuniti, ali sve ostale informacije dostupne su vam na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije. Roditelji, javite se, odnosno prijavite se na vrijeme i ostvarite novčanu potporu.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098 174 6485. Još jednom 098 174 6485.
1: Ljeto na Delti.

Pa čuva i općina Kula Norinska svoje školarce i njihove roditelje, jer i ove godine pomaže u nabavi školskih udžbenika i pribora. Objavljen je javni poziv za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova opremanja djece za školsku godinu 2026/27 za osnovnoškolce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine Kula Norinska. Osigurano je po 50 eura po djetetu za nabavu školskog pribora i radnih materijala, a srednjoškolcima i gimnazijalcima od 1. do 4. razreda pripada 150 eura. Pravo na pomoć imaju učenici s prebivalištem na području općine Kula Norinska. Zahtjevi se mogu podnijeti do 30. rujna i to elektroničkom poštom, osobno ili poštom na adresu općine Kula Norinska. Obrazac zahtjeva i sve dodatne informacije dostupni su na mrežnoj ili Facebook stranici općine.

на правой си фреквенции. Делта 97 МГц.

0: sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj upozorio je danas da Splitsko-dalmatinskoj županiji prijeti napoljski scenarij. Župana Blaženka Bobana i gradonačelnika Splita Tomislava Šutu okrivaju za loše gospodarenje otpadom.
1: 20 godina utuči tolke novce u centar za gospodarenje otpadom Lečevica, ne napravite ništa, osim uhljeb 90 ljudi, potrošiti milijarde, sad penalizirati tvrtke koje prikupljaju otpad, povećava cijenu opet krajnom korisniku, to nije zasigurno rješenje.
0: Odgovorio mu je zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić.
2: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lečevice. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
0: A dan nakon Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici održanog u Zagrebu poznat je i konačan popis sudionika svjetskog gimnastičkog prvenstva koje će se od 17. do 25. listopada održati u Rotterdamu. Pravo nastupa u Nizozemskoj izborilo je 8 hrvatskih gimnastičarki i gimnastičara. To su Mila Prpić, Kristina Cviker, Tijana Korend, Sofija Meštar, Tina Zelčić, Ilija Kovtun, Tin Srbić i Aurel Benović. Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

0: 6:40, dobar vam dan. Osnovna glazbena škola Metković otvorila je drugi krug upisa za školsku godinu 2026/27. U ovom upisnom roku mogu se upisati učenici od 2. do 6. razreda koji nisu iskoristili mogućnost upisa na prvom upisnom roku. Upis se obavlja putem upisnice za više razrede. Otvorene su i prijave za nove učenike koji žele krenuti u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja. Za njih je potrebno prijaviti se za polaganje audicije, a prijave se zaprimaju do 28. kolovoza. Dakle, imate još 4 dana. Audicija za nove učenike održat će se 31. kolovoza u prostorijama osnovne glazbene škole Metković prema naknadno dogovorenom rasporedu. Sve informacije o upisima i potrebnim prijavnicama dostupne su na mrežnoj stranici škole.
1: Slušamo Ladu D. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Radio Delta.

33 stupnja, sunčano i toplo, na gradskim cestama nam je pojačan promet i na obilaznicama, na pojedinim dionicama autocesta, na naplatnim postajama, prilazima, turističkim središtima, svugdje gužva. Uglavnom, gdje god krenuli, oprezno, strpljivo, polako i naravno uz najbolju glazbu na Delti. Uživajte u poslijepodnevu.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 59. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit će mu se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Dokle diše, bit ću tvoj.
2: Ovo je Radio Delta.

0: dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Klapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
2: Ljeto na Delti.